0: پورے جزیرت العرب میں خراب تھے۔ وہاں خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ خود عورتوں کو مال کی طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔
1: زندہ دفن؟ وہ کیوں؟
0: دراصل ان کو یہ لگتا تھا کہ بیٹیاں جب بڑی ہو جائیں گی تو ان کی شادی کرنی پڑے گی، جس سے انہیں معاشرے میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ دوسرے کچھ قبائل غریبی کی وجہ سے بھی ایسا کرتے تھے۔ ان کو لگتا تھا لڑکا ہوگا تو جنگ کے لیے افراد بڑھیں گے، قبیلہ بڑا ہوگا، جبکہ لڑکیوں کی شادی کرنی پڑے گی، لہٰذا غربت میں ان کا بوجھ کون اٹھائے۔
1: اچھا، تو اتنی بری سوچ تھی۔
2: ہاں کیوں نہیں، چلیے زندہ درغور ہوتی بچیوں کا ایک منظر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔
1: ٹھیک ہے، لیکن بالکل قریب سے نہ دکھانا، کیونکہ مجھ پر غم حاوی ہو جاتا ہے۔
2: ہاں ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔
1: وقت نے اپنا داہنا ہاتھ آسمان کی جانب کیا اور پھر تیزی سے زمین کی جانب لے آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے منظر تبدیل ہو گیا۔ ریت کا بڑا سا میدان تھا، اونچی نیچی ریت کے ٹیلے نظر آ رہے تھے۔ انہیں ٹیلوں کے ایک طرف اچھے خاصے آدمیوں کی بھیڑ جمع تھی، اور بھیڑ کا تعلق بھی بنو تمیم کے قبیلے سے تھا۔ بھیڑ میں ایک 4 سالہ معصوم لڑکی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اس کو اچھے سے تیار کیا گیا تھا۔ پاس میں ایک ادھیڑ عمر عرابی ایک گڑھا کھود رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ گڑھا کھود چکا تو اس نے اس معصوم بچی کو گڑھے کے اندر لٹا دیا۔ وہ بچی چیخنے لگی، ابا مجھے اس میں مت ڈالو، پیارے ابا مجھ پہ مٹی مت ڈالو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ لیکن وہ بے رحم باپ لگاتار مٹی ڈالتا رہا۔ دھیرے دھیرے اس معصوم کی آواز کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئی۔ اب انسان نما درندہ پسینہ پوچھتا ہوا لوگوں سے فخریہ مخاطب ہوا، اے لوگو، آج میں نے اپنی یہ 5ویں بیٹی دفن کی ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتا، میں نے گھبرا کر وقت سے کہا، اب مجھے یہاں اور نہیں رکنا، کہیں اور چلو۔ وقت نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پھر ہم واپس اپنے پرانے مقام پر آ گئے۔ پھر وقت نے کہا،
2: دیکھا، یہ زمانے جاہلیت کا ایک ادنا نمونہ تھا۔
1: ادنا؟ تو کیا ایسے قبیح کام اور بھی ہوتے تھے؟ اس بات پر حجاز بولا،
0: بالکل، اور بھی بہت کچھ ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، جیسے بادہ نوشی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں چھڑ جانا، زناکاری، قمار بازی اور سود خوری وغیرہ وغیرہ۔
1: ارے یہ تو سراسر گمراہی اور جہالت ہے۔
2: تبھی تو اسے دور جاہلیت کا نام دیا گیا۔
1: پھر تو صحیح دیا گیا۔
0: لیکن جب یہ جاہلیت حد سے زیادہ ہو گئی اور چاروں طرف ظلمت کی حکومت قائم ہو گئی، تب رب کائنات نے اس محسن انسانیت کو مبعوث کیا جسے ساری دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی۔

0: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر میں کچھ روشنی ڈالوں؟
1: جی ضرور وقت بھائی.
0: جب ظلم کی ساری انتہا ہو چکی تو رب کائنات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب میں مبعوث کیا. آپ کی ولادت کی تاریخ کو لے کر مورخین اور محققین میں اختلاف ہے. ویسے تو 12 ربیع الاول مشہور ہے لیکن بعض علماء کرام 8 اور بعض 9 ربیع الاول مانتے ہیں.
1: اگر انگریزی تاریخ کی بات کی جائے تو 22 اپریل 571 عیسوی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی.

0: جب محمد صاحب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔
1: اس کا مطلب آپ یتیم پیدا ہوئے؟
0: جی ہاں ایسا ہی ہے۔
2: دراصل

0: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے مشہور قبیلے بنو ہاشم میں عبد المطلب کے صاحبزادے عبداللہ کے یہاں ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا۔
1: آپ کی پرورش حضرت آمینہ اور دادا عبد المطلب کے سائے شفقت میں ہوئی۔
0: دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمینہ آپ کو لے کر آپ کے ننیحال مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ آپ کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف تھا اور ننیحالی قبیلہ بنو زہرہ کے نام سے مشہور تھا۔ کچھ دن آپ نے ننیحال میں قیام کیا، پھر آپ کی والدہ اپنی خادمہ ام ایمن کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف واپس ہوئیں۔ راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، مقام ابوہ، وہاں آپ کی والدہ ماجدہ بیمار پڑ گئیں اور وہیں پر انتقال کر گئیں۔
2: اف خدایا، 6 سال کی عمر میں والدین کا انتقال ہو گیا۔ غور کرنے کی بات ہے، جو شخص آگے چل کر امام الانبیاء بنا وہ محض 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔
0: جی ہاں، یہ تو ہے، لیکن آپ کی والدہ کے بعد سرزمین عرب کے قداور لیڈر عبد المطلب نے اپنی کفالت میں لے لیا اور ہر طرح سے آپ کی سرپرستی کرتے رہے، لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا سایہ شفقت بھی رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔
1: اس کے بعد آپ کی عمر پروان چڑھنے لگی۔ آپ ابو طالب کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے رہے۔ آپ طفل عمری سے ہی با اخلاق تھے۔
0: بالکل، جب آپ جوان ہوئے سارے عرب میں آپ کے اخلاق کے چرچے تھے۔ آپ کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے بلانے لگے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لوگ آپ کے پاس اپنی امانت رکھواتے تھے، کیونکہ آپ لوگوں کی امانت کی حفاظت کرتے اور اس کی امانت ویسے ہی واپس کرتے جیسے اس نے دی تھی۔
2: جی ہاں، یہ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ بے حد سنجیدہ، کم بولنے والے اور منصفانہ طبیعت کے مالک تھے۔
1: آپ چچا کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ آپ کی ذہانت اور آپ کی صداقت دیکھ کر عرب کی با اخلاق تاجرہ حضرت خدیجہ نے اپنا مال دے کر آپ کو تجارت کے لیے بھیجا، ساتھ میں اپنا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ یہ تجارت حدود حجاز سے باہر کی جانب تھی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا اور آپ نے حضرت خدیجہ کو تجارت کا سارا حساب کتاب دیا تو خدیجہ حیرت زدہ رہ گئیں، کیونکہ اس سے قبل آپ کو تجارت میں اتنا نفع کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ خدیجہ کے غلام نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، آپ بہت ایماندار، عمدہ طبیعت کے مالک ہیں۔ جب آپ دھوپ میں چل رہے تھے تو ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سایہ فگن ہو جاتا تاکہ آپ کو دھوپ پریشان نہ کرے۔
0: اور اس کے بعد اس کا یہ اثر ہوا کہ جس بیوہ خدیجہ نے، جو کہ بے حد شریف پاک دامن تھی، عرب کے بڑے بڑے لوگ شادی کے خواہش مند تھے، لیکن وہی حضرت خدیجہ نے اپنی کنیز نفیسہ کے ذریعے اپنی شادی کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا۔ جب یہ پیغام محمد صاحب کے گھر پہنچا تو آپ نے اپنے چچا سے اس رشتے کے لیے مشورہ کیا۔ آپ کے چچا کی رضامندی کے بعد آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر محض 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی، اور آپ بیوہ بھی تھیں۔ گویا کہ آپ نے یہ پیغام دیا کہ بیوہ اور بڑی عمر کی عورتوں سے نکاح کرنا برا عمل نہیں ہے۔
1: جی ہاں بالکل، آپ نے ہمیشہ بھلائی کا راستہ اور انسانیت کا پیغام دیا۔
0: آپ سادہ طبیعت تھے، دنیا کی خرافاتوں سے دور۔ آپ اکثر گوشہ نشینی اختیار کرتے۔ شہر مکہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور شمال مشرق میں جبل نور کی پہاڑی میں موجود ایک غار، غار حرا، تشریف لے جاتے اور اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرتے۔
1: جی بالکل، جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو ایک دن جبریل امین وحی لے کر آئے اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔

0: پھر آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی جس سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔
1: جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو لوگ آپ کو بہت ستاتے، آپ کو جسمانی اور زبانی دونوں طرح سے ستایا گیا، لیکن آپ اف تک نہ کرتے۔ آپ کی نظر میں سارے انسان ایک رب کے بندے ہیں اور سب برابر ہیں۔
0: ایک بار آپ طائف کی طرف رب کی وحدانیت کی تبلیغ کرنے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو اس قدر ستایا کہ آپ زخمی ہو کر لہو لہان ہو گئے۔ اس موقع پر ایک فرشتہ رب کے حکم سے آیا اور بولا کہ آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو

0: ایسا ملا دوں کہ اہل طائف آٹے کی طرح پس جائیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بالکل نہیں، مجھے اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
1: آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے توحید کے بعد انسانیت کا درس دیا۔ ایک بار آپ نے فرمایا، وہ شخص جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔
0: جی، آپ نے یوں بھی فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کا خیال نہ رکھے، حتیٰ کہ پڑوسی کسی بھی دھرم، مذہب یا قوم کا ہو۔ آپ پر یہ لازم ہے

0: فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کا خیال نہ رکھے، حتیٰ کہ پڑوسی کسی بھی دھرم، مذہب یا قوم کا ہو۔ آپ پر یہ لازم ہے کہ خیال کریں کہ آپ کا پڑوسی بھوکا تو نہیں۔
1: جی ہاں، پیام انسانیت کے بے شمار واقعات حضرت محمد صاحب کی ذات سے وابستہ ہیں۔ وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک بوڑھی عورت تعصب کی بنا پر آپ کی راہ میں روز کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، لیکن آپ اسے کچھ نہ کہتے۔ ایک دن آپ کی راہ میں کوڑا نہیں آیا تو آپ نے معلوم کیا کہ ایسا کیوں، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ یہ سن کر آپ اس عورت کی عیادت کو گئے۔ وہ بیمار عورت آپ کے حسن اخلاق دیکھ کر توحید کی علمبردار بن گئی۔
0: جی بالکل، جب آپ کی شہرت ہر طرف پھیل گئی تو اہل مکہ، بالخصوص سرداران مکہ نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس بات کی خبر رب تعالیٰ نے بذریعہ جبریل امین آپ کو کر دی اور حکم خداوندی سے آپ نے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔
1: اور پھر اہل مدینہ نے آپ کا صمیم قلب سے استقبال کیا۔ دھیرے دھیرے آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اہل مکہ کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے پیغمبر خدا کو کتنا ستایا۔ دھیرے دھیرے وہ سارے لوگ جنہوں نے نبی کو بہت ستایا تھا اور جانی دشمن تھے، کچھ کو چھوڑ کر باقی سب آپ پر ایمان لے آئے۔
0: آپ نے ہمیشہ صداقت کی بات کی۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے طویل خطبہ دیا، اس میں ایک بار پھر پیام انسانیت کا لازوال پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا،
1: تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں، اے لوگوں یاد رکھو، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل ہے، بلکہ پرہیزگاروں اور اچھے اعمال والوں کو حاصل ہے۔
0: خواتین کو میراث میں حق دو، ان کے کھانے اور کپڑے کا بہترین نظام قائم کرو، بے شک وہ رب کی رحمت ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا، ہمیشہ صداقت کی راہ پر چلنا، کسی کو ناحق نہ پریشان کرنا، اور یاد رکھنا تم سب بھائی بھائی ہو۔ بچپن سے لے کر دنیا کی آخری سانس تک آپ کے عادات و اطوار سب کچھ مثالی تھے۔
1: آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، کبھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ کیا، کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، کبھی خوش ہوتے تو مسکرا دیتے، راہ میں جو بھی ملتا اسے سلام کرتے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، لہجہ بالکل نرم۔ آپ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے، راہ میں تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتے۔ آپ کو خوشبو اور مسواک بہت پسند تھی اور آپ اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔
0: جب آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی تو آپ کو شدید بخار ہوا اور تقریباً 13 دن تک بخار میں مبتلا رہے۔ بالآخر 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر کے دن صبح چاشت کے وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کی آخری سانس لی۔
2: اتنا بیان کر کے وقت اور حجاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا ہاتھ ان دونوں کی گرفت میں تھا جو اب بالکل ڈھیلا ہو گیا تھا۔ اچانک کہیں سے اذان کی صدا سنائی دی۔

0: بدلے آسمان کی طرف بغیر کسی ارادے کے دیکھتے دیکھتے سراج الدین کی نگاہیں سورج سے ٹکرائی۔ تیز روشنی اس کے وجود کے رگ و ریشے میں اتر گئی اور وہ جاگ اٹھا۔ اوپر تلے اس کے دماغ پر کئی تصویریں دوڑ گئی، لوٹ، آگ، بھاگم بھاگ، اسٹیشن، گولیاں، رات اور سکینہ۔
1: سراج الدین ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگلوں کی طرح اس نے اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے انسانوں کے سمندر کو کھنگالنا شروع کیا۔ پورے 3 گھنٹے وہ سکینہ سکینہ پکارتا کیمپ میں خاک چھانتا رہا، مگر اسے اپنی جوان اکلوتی بیٹی کا کوئی پتہ نہ ملا۔
0: چاروں طرف ایک دھاندلی سی مچی تھی، کوئی اپنا بچہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ماں، کوئی بیوی اور کوئی بیٹی۔ سراج الدین تھک ہار کر ایک طرف بیٹھ گیا اور حافظے پر زور دے کر سوچنے لگا کہ سکینہ اس سے کب اور کہاں جدا ہوئی۔ لیکن سوچتے سوچتے اس کا دماغ سکینہ کی ماں کی لاش پر جم جاتا، جس کی ساری انتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس کے آگے وہ اور کچھ نہ سوچ سکتا۔
1: سکینہ کی ماں مر چکی تھی، اس نے سراج الدین کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا، لیکن سکینہ کہاں تھی جس کے متعلق اس کی ماں نے مرتے ہوئے کہا تھا، مجھے چھوڑو اور سکینہ کو لے کر جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤ۔
0: سکینہ اس کے ساتھ ہی تھی، دونوں ننگے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ سکینہ کا دوپٹہ گر پڑا تھا، اسے اٹھانے کے لیے اس نے رکنا چاہا تھا، مگر سکینہ نے چلا کر کہا تھا، ابا جی چھوڑیے، لیکن اس نے دوپٹہ اٹھا لیا تھا۔
1: یہ سوچتے سوچتے اس نے اپنے کوٹ کی ابھری ہوئی جیب کی طرف دیکھا، اس میں ہاتھ ڈال کر ایک کپڑا نکالا۔ سکینہ کا وہی دوپٹہ تھا، لیکن سکینہ کہاں تھی؟ سراج الدین نے اپنے تھکے ہوئے دماغ پر بہت زور دیا، مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ کیا وہ سکینہ کو اپنے ساتھ اسٹیشن تک لے آیا تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں سوار تھی؟ راستے میں جب گاڑی روکی گئی تھی اور بلوائی اندر گھس آئے تھے، تو کیا وہ بے ہوش ہو گیا تھا جو وہ سکینہ کو اٹھا لے گئے؟
0: سراج الدین کے دماغ میں سوال ہی سوال تھے، جواب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی، لیکن چاروں طرف جتنے بھی انسان پھیلے ہوئے تھے سب کو ہمدردی کی ضرورت تھی۔ سراج الدین نے رونا چاہا، مگر آنکھوں نے اس کی مدد نہ کی۔ آنسو نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ 6 روز بعد جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئے تو سراج الدین ان لوگوں سے ملا جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔
1: آٹھ نوجوان تھے جن کے پاس لوری تھی، بندوقیں تھیں۔ سراج الدین نے ان کو لاکھ لاکھ دعائیں دی اور سکینہ کا حلیہ بتایا، گورا رنگ اور بہت ہی خوبصورت ہے، مجھ پر نہیں اپنی ماں پر تھی، عمر 17 برس کے قریب ہے، آنکھیں بڑی بڑی، بال سیاہ، داہنے گال پر موٹا سا تل، میری اکلوتی لڑکی ہے، ڈھونڈ لاؤ ڈھونڈ لاؤ، تمہارا خدا بھلا کرے گا۔
0: رضاکار نوجوانوں نے بڑے جذبے کے ساتھ بوڑھے سراج الدین کو یقین دلایا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہوئی تو چند ہی دنوں میں اس کے پاس ہوگی۔ 8 نوجوان نے کوششیں کی، جان ہتھیلیوں پر رکھ کر وہ امرتسر

0: فراہم کی جا رہی ہے جو کل کے تباکن سیلاب سے متاثر ہوا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ امدادی سامان لے کر دوسری پرواز روانہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نیپالی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور امدادی سرگرمیوں میں اپنا بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے۔ اتر پردیش ایجوکیشن سروسز سلیکشن کمیشن نے کل ٹیچر ایجیبلٹی ٹیسٹ کے نتائج جاری کیے۔ کمیشن کی ویب سائٹ پر نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے کمیشن نے کہا کہ پرائمری اور اپر پرائمری سطح کے امتحانات میں شرکت کرنے والے 130,000 امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں۔ upesc.up.gov.in پر نتائج کمیشن کی ویب سائٹ پر ہیں۔ ریاستی حکومت نے رکشا بندھن پر ریاست کی خواتین کو مفت بس سفر کا تحفہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ آج سے 29 اگست کی آدھی رات تک خواتین مسافر اتر پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن اور سٹی بسوں میں ایک ساتھی کے ساتھ مفت سفر کر سکیں گی۔ یہ سہولت 900 سے زائد بسوں میں دستیاب ہوگی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ہدایت دی کہ پرائیویٹ گاڑیاں منمانی کرایہ وصول نہ کریں اور صرف مسافروں سے طے شدہ کرایہ وصول کریں۔ کل ریاست بھر میں وقفے سے درمیانے درجے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات نے آج مغربی اتر پردیش کے کئی اضلاع میں شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے مطابق اگلے دو دنوں مشرقی اتر پردیش میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کے بھی امکان ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹین دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے۔
1: 92.4 MHz یعنی 26 KHz پر اور ایف ایم 100.3 MHz پر یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ اس روڈے کی گھڑی میں دن کے 1:15 ہو رہے ہیں۔ لیجیے اب بہنیں سنیں گی اپنا کاریکرم بن گھٹ۔

0: کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے آج زور دے کر کہا کہ مہاتما گاندھی کا فلسفہ وقت کی غرض سے بے نیاز، مانویت کا حامل اور انسانی بہبود کے لیے وقف رہے گا۔ احمد آباد میں گجرات ودیا پیٹھ کی 72ویں تقریب تقسیم اسناد میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ 2047 تک قومی تعمیر نو میں سرگرم حصہ لیں۔
1: پوجیہ باپو کا وچار تھا کہ سوادھینتا تب تک ادھوری رہے گی جب تک ہماری بھاشا، ہماری سنسکرتی، ہمارا شرم اور ہمارا ادیش راشٹریہ نہ ہو، اپنا نہ ہو۔ ہمارا دھرم ہماری سنسکرتی سے ہم بدھے ہوئے نہیں ہیں تو سوتنترتا کا کوئی مطلب ہی نہیں، اور من میں سوراج کی یہ پریکلپنا کو انیک پریوگوں سے زمین پر اتارنے کا کام کیا۔
0: اس ادارے کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ گجرات ودیا پیٹ بھارتی نظام علم کی ایک بہترین مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کی بنیادی اقدار کا ذکر کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ این ای پی نے مہاتما گاندھی کے تصور کے مطابق مادری زبان میں تعلیم، کثیر شعبہ جاتی آموزش اور مہارتوں پر مبنی نشو نما کو ترجیح دی گئی ہے۔ تقریب میں گریجویشن کرنے والے 900 طلبہ کو ڈگریوں سے نوازا گیا جبکہ 11 غیر معمولی طلبہ کو سونے کے تمغے دیے گئے۔ گجرات کے گورنر اور گجرات ودیا پیٹھ کے چانسلر آچاریہ دیوورت، اساتذہ اور مندوبین نے اس تقریب میں شرکت کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ملک دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ پچھلی ایک دہائی کے دوران دفاعی ساز و سامان کی پیداوار تقریباً 4 گنا بڑھ کر 1.8 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی۔ اسی طرح دفاعی برآمدات بڑھ کر تقریباً 39 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی ہو گئیں۔ جناب سنگھ نے یہ بات مدھیہ پردیش کے جبل پور میں واقع 57 سال پرانے وہیکل فیکٹری جبل پور VFJ میں ٹی سیریز کے جنگی ٹینکوں کی مرمت اور جدید کاری کے لیے 472 کروڑ روپے کے سہولتی مرکز کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد کہی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ حکومت نے مالی برس 2028-29 تک دفاعی ساز و سامان کی برآمدات کو 15,000 کروڑ روپے تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نہ صرف ملک کے اندر ہی ہتھیار تیار کر رہا ہے بلکہ اسلحے کی دیکھ بھال، مرمت اور جدید کاری کو بھی ترقی دے رہا ہے۔ انہوں نے ٹینکوں کی مرمت کے پروجیکٹ کو بھارت کے خود کفیل صنعتی نظام کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے۔
2: آج کا یہ پروجیکٹ آتم نربھرتا کی ایک مضبوط کڑی ہے اور ہمارا لکشیہ ہے کہ آنے والے برسوں میں بھارت دنیا کی لیڈنگ ڈیفنس مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس ہب میں اپنی مضبوط پہچان بنائے، اور اس نیشنل مشن میں جبل پور جیسی فیسلٹیز امپورٹنٹ رول پلے کریں گی، اور مجھے پورا وشواس ہے کہ اس پروجیکٹ سے جڑے سبھی اسٹیک ہولڈرز اس ریسپانسبلٹی کو پوری ایفیشنسی کے ساتھ اور سنسیئرٹی کے ساتھ نرواہ کریں گے۔
0: حکومت نے آئندہ مہینوں میں پیاز کی وافر دستیابی اور موسم کے لحاظ سے قیمت کو قابو میں رکھنے کی کوششوں کو یقینی بنانے کے لیے بفر اسٹاک سے پیاز نکالنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ہفتے کے روز تک بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں کولمبو میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 5ویں اور آخری دن برابری پر ختم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی شبھمن گل کی قیادت میں بھارت نے 2 میچوں کی یہ سیریز 1-0 سے جیت لی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے نیپال میں سیلاب کے المناک حادثے کے سبب وہاں پھنسے بھارتی باشندوں کا پتہ لگانے اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ تقریباً 1,300 لاپتہ افراد میں 290 بھارتی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 359 ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نے مودی ہفتے کے روز سے ازبکستان اور جمہوریہ کرگز کے 4 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مدھیہ پردیش کے شہر جبل پور میں ٹی سیریز کے ٹینک اوور ہالنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ حکومت نے پیاز کے وافر ذخیرے سے نشاندہ ذخیرہ جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔